chindamu munana katunyeze munana, Masaka, chindamu tanu katunyeze tanu, Kampala, neku www.radiofm.com, radio yomutu wabulijo.